0: perché deve ricantare, non hanno capito la
1: chiedo canzone. L'aiutino, chiedo l'aiutino.
0: Le do una mano perché c'è gente che scrive è chiaramente Jingle Bell quello che ha cantato lei. Sì, la metrica è quella però,
1: ma scusa, ma non c'entra niente.
0: Jingle Bell. L'altra come fa? Entri nella doccia.
1: Grazie, grazie.
0: Entro con lei, mi faccia spazio.
2: Prego, venga.
0: Non stia dietro. Che
2: dai,
0: mi dà fastidio, la smetta.
2: Posso lavarle la schiena?
0: No.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na